Nastavljamo dalje našu emisiju, informacije, obaveštenja ili ti upozorenja, i evo ga obaveštenje. Naučnici u Kini otkrili su do sada nepoznat virus koji prenose krpelji, a koji izaziva simptome slične gripu. Dajući tako odgovor da hiljade slučajeva groznice, umora, gastrointestinalnih smetnji koji su godinama ostajali bez prave dijagnoze. Novi patogen nazvan je najvirus azijskog dugorogog krpelja i pripada rodu ortonovirusa. Ovo otkriće objavljeno je u prestižnom medicinskom časopisu New England Journal of Medicine kao rezultat istraživanja koje je predvodila državna i ključna laboratorija za patogene i biosigurnosne viruse u Pekingu. Početna tačka analize bio je uporan klinički problem. Oko 30% pacijenata sa simptomima koji ukazuju na infekciju virusom dobilo je i bilo je negativno na testovima za ovu hemoalergijsku groznicu koju prenosi krpelj. Kako bi ušli u trag uzrocima neobjašnjivih slučajeva, istraživači su prikupili biološke uzorke pacijenata koje su uveli krpelj i koji su hospitalizovani u kineskim provincijama gde su ovakvi virusi endemski. Korišćenjem RNK sekvenciranja i metoda izolacije virusa, istraživački tim je otkrio nepoznati patogen. Genetske analize su pokazale da proteini imaju manje od 80% sličnosti u aminokiselinama u poređenju sa drugim poznatim vrstama istog roda, što potvrđuje da se radi o potpuno novoj vrsti. U studiji bilo uključeno ukupno 3160 pacijenata, od tog broja 10,4% bilo je pozitivno i bilo je kroz detekciju virusne RNK ili putem antitela koje ukazuju na nedavnu infekciju. U grupi pacijenata koji su bili zaraženi isključivo ovim virusom, najčešće simptomi bio je jak umor, zabeležen u 84% slučajeva. U poređenju sa osobama koje su bolovale samo od DBV-a, pacijenti sa dvostrukom infekcijom imali su respiratorne probleme u 61% slučajeva naspram 38%. Prema rečima autora studije, istovremeno ove cirkulacije u istim geografskim zonama i u kombinacijama sa činjenicom da dele istu vrstu krpelja kao prenosioca nameće hitnu potrebu za boljom diferencijalnom dijagnostikom u bolnicama unutar regiona gde je ovaj sindrom endemski. Valjda opet neće da nam dođu neki virus iz Kine. U svakom slučaju idemo dalje na muziku.

Nastavljamo dalje našu emisiju, pitamo se koji 10 gradova čine ljudi najsrećnijima. Na vrhu je iznenađenje. Od šetnji okupanih suncem do najboljeg sna u životu, ovo su destinacije koje najviše popravljaju raspoloženje. Volimo znamenitosti koje se nalaze na listama mesta koje morate posetiti, kao i svaki drugi putnik, ali šta kažete na odmor koji je naučno osmišljen, tako da vam izmami osmeh. Uporno na tome se zasniva novi indeks sreće na odmoru Holiday Happiness, koji je napravila platforma Bookeritis u saradnji sa kliničkim psihološkim centrom i sa doktorkom Natalie Ryan, povezani sa Univerzitetom Harvard. 47 destinacija širom sveta na osnovu 5 faktora za koje je naučno utvrđeno da su povezani sa hormonima koji doprinose dobrom raspoloženju. Za svako mesto analizirala se količina sunčeve svetlosti, kvalitet sna, zdrava ishrana, vreme provedeno u prirodi i mogućnost kretanja pešice. Svaki faktor imao je jednaku težinu, a na osnovu toga formiran je konačni indeks sreće za maksimalnih 100 bodova. Na vrhu liste nalazi se Lisabon u Portugalu, gotovo 10% restorana u gradu svrstava se u kategoriju zdravih. Lisabon je također pogodan za kretanje pešice. Uz to Lisabon ima 49 kvadratnih metara zelenih površina po stanovniku, što je gotovo 4 puta više nego Madrid. Prvi pet zaokružuje Helsinki u Finskoj, koja je 8 godina zaredom proglašena za najsrećniju zemlju na svetu, dok se sam grad posebno ističe po zelenim površinama i niskom nivou buke. Na trećem mestu Orlando u SAD-u, zahvaljujući velikoj količini zelenih površina po stanovniku, nego u bilo kojoj drugoj destinaciji obuhvaćenoj indeksom, kao i gotovo 2930 sati sunca godišnje. Sledi Atina u Grčkoj, koja je najpogodniji grad za šetnju pešice u celom istraživanju i ima jedan od najvećih udela restorana koji se smatraju zdravim. Na petom mestu Edinburg u Škotskoj, jedini grad u Ujedinjenom kraljevstvu među prvih 10, koji se posebno ističe parkovima, kvalitetom sna i mogućnošću kretanja pešice. Posle toga nam dolazi Beč, Madrid, Budimpešta, Oslo i na kraju Vinjus. Nas pa nešto nema na ovom spisku, ali dobro, jednog dana bit ćemo i mi srećni. Idemo dalje, muzika.

0: Bremenske prognoze. Vreme uglavnom sunčano, sa temperaturama između 7 i 25 stepeni.
1: Vremenske prognoze.